0: garantida na segunda canle da TV.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: Se ha nubrado, temos 10 graus. Santiago visou tan só 18 vivendas novas no primeiro trimestre do ano e o peor dato dende a pandemia. Caeron tamén os expedientes de dirección de obra un 17,3%. Son datos do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
1: Son as 7:22 con Luis González na técnica. TE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: ¿Qué falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
4: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
6: El precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: En carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
11: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: O ornitólogo de cariño Ricardo Evia agarda a corentena no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid cando os outros 13 españois que viaxaban a bordo do cruceiro Ondius, no que se detectou un gromo de antivirus. Un deles deu positivo, pero polo de agora non trascendeu a súa identidade. En principio, a corentena durará ata o 17 de xuño. O presidente da Xunta desexa que canto antes o galego e todos os viaxeiros do cruceiro poidan recuperar a normalidade. Alfonso Rueda puxose en contacto ca familia de Evia e, ademais, fronte a outras opinións do seu partido, valora o operativo de desembarco de pasaxeiros e tripulantes. Cree que foi unha actuación seria e salienta o contacto que mantivo co ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante a fin de semana.
12: Creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi ben vida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se ve unha imaxen de xestión seria.
1: Pois precisamente para reaccionar dun xeito coordinado e protocolarizado en situacións de pandemia ou de gromos, como este do antivirus, a Xunta comeza a tramitar a primeira Lei de Saúde Pública de Galicia. O Executivo pretende levarla ao Parlamento para a súa aprobación a comezos de 2027. Explica o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
13: Pretendemos que a nova normativa responda aos retos específicos que presenta Galicia. Dispersión xeográfica e envellecemento da poboación, condicionantes que fan oportuno unha abordaxe integral e sostida desde o punto de vista da saúde pública. E tendo moi presente tamén que a experiencia recente da pandemia da COVID ou episodios máis illados como o actual que estamos a ver no caso do antivirus incrementaron a conciencia da sociedade e das administracións sobre a necesidade de reforzar a saúde pública como piar estratégico de benestar colectivo.
1: Ademais, o Consello Semanal da Xunta aprobou a ampliación ata Portugal da liña cuántica terrestre entre Santiago e Vigo. Segundo Rueda, será unha infraestructura clave para reforzar a ciberseguridade na Unión Europea. Na primeira das actuacións chegará ata Valença e o abeiro dun programa da Unión Europea unha segunda ampliación chegará ata Lisboa. Por outra banda, o presidente é optimista e tamén prudente ante a posibilidade de que a compañía chinesa SAIC elixa a Galicia para instalar unha fábrica de coches. Será a propia empresa quen decida o emprazamento e Alfonso Rueda, sen descartar que sexa Ferrolterra, agarda que elixan Galicia. Salienta que nesta ocasión a Xunta conta ca colaboración do Goberno Central. E dentro dun ano celebrarán seleccións municipais, o BNG e a formación que está tomada dianteira na presentación dos seus candidatos.

0: Las principais cidades galegas. Nas últimas horas ratificaban a Rubén Arroxo en Lugo, a semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra, Xavier Pérez Igrexas por Vigo e semanas antes a Viabeira na Coruña. Esta semana o bloque principiou cas presentacións oficiais. Nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón arroupou a Xavier Pérez Igrexas en Vigo.
1: Ao longo destos anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para lograrlo é imprescindible que o bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con o noso candidato á alcaldía Xavier Pérez Igrexas.
0: Tamén estamos a subliñar que hai unha cidade na que o BNG aínda se ten que pronunciar, que é Santiago. Goretti San Martín aínda non confirmou publicamente se optará a reelección. E o goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento da lingua. El propón usala como oportunidade e non para dividir. Coincidindo que a semana máis próxima o Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rey.
2: A hora da verdade na Liga, ante penúltima xornada, hoxe a 7 en Balaídos, Celta Levante, partido chave, fundamental nas aspiracións europeas do Celta. En caso dun triunfo hoxe, o equipo de Claudio Giraldez estaría virtualmente clasificado para repetir en competición continental a vindeira temporada. Partido que principia, como digo, a 7, o Levante xogándose a permanencia. Darémoslo a través do Radio Estadio de Onda Cero na páxina web. Na mentres o deportivismo que xa pensa nas tres últimas citas que separan o Depor do ascenso a primeira cunha masiva movilización para a penúltima xornada onde o Depor xoga en Valladolid. Ademais continúan os recebementos, as ceremonias de celebración do Obradoiro onte na Xunta de Galicia co gallo do ascenso do regreso á Liga CB.
0: Pois cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
3: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: esto, siempre. Que mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Que pasen un gran día en compañía de Onda Cero. Ahora desde su ciudad más cercana.
1: Onda Cero Galicia.
2: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
3: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 4,49 euros o kilo. E tomate ensalada, 2,25 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Bos días, síndico pronóstico de Meteo Galicia, que a xornada ben marcada polos ceos parcialmente cubertos e os chubascos máis frecuentes e intensos no centro e sur da comunidade durante a tarde e que van a ir desaparecendo xa pola noite. Con alerta amarela por posibilidade de treboadas no interior da Coruña, interior de Pontevedra, noroeste de Ourense e sur de Lugo. E ademais, atención, porque non somente treboadas, tamén hai posibilidade de saraiva. Atención a esta tarde. Bueno, este o panorama deste martes, 12 de maio de 2026. Bueno, pois o tempo, o panorama, en canto tempo, o 12 de maio de 1976 era moi parecido. Que acontecía o 12 de maio de 1976? Pois 8:20 da mañá había un petroleiro de nome Urquiola que ia comezar a operación para entrar na Coruña. Estaba cargado de petróleo e ia descargar na refinería da Coruña. O que viu despois foi un dos accidentes marítimos, unha das mareas negras máis graves da historia recente de Galicia. Hoxe exactamente estamos co aniversario, 50 aniversario do desastre do Urquiola.
6: Por causas no del todo esclarecidas, como é sabido, el petrolero de 108.000 toneladas Urquiola embarrancó en las costas coruñesas, ocasionando muy lamentables consecuencias de todo tipo, ya que incluso su capitán murió
5: ahogado. As rías da Coruña de Betanzos, de Ares, de petróleo, foi unha das mareas negras máis importantes, máis tráxicas das que vivimos en Galicia, pois iso, na historia recente. Hai 50 anos exactamente, e así o relataba o nodo, porque había nodo aínda daquela, gardado este son na Filmoteca Nacional. Este un deses días, unha desas mañás, na que os veteranos e veteranas están lembrando onde estaba eu cando foi o Urquiola. Pois 50 anos xa do Urquiola. Bueno, volvendo ao presente, este 12 de maio de 2026, estamos xa a contar en Onda Cero, un dos españois en cuarentena polo gromo de antivirus testou positivo. Entre os confinados xa saben que hai un galego natural de Cariño, non se deu a coñecer a identidade da persoa que deu positivo. O que sí que confirmou a OMS, a Organización Mundial da Saúde, é que esta cuarentena vai durar ata o 21 de xuño. Esta mañá falaba o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, compartindo pois a mesma opinión que onte expresaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Escoitamos.
7: Eu creo que todo é mellorable, pouco sobreactuado, no sentido de que, bueno, podía facerse con menos bombo e platillo, pero bueno, o importante es que a xente está bien, que os pacientes españoles están onde ten que estar e que o sistema e a organización ha funcionado.
5: Bueno, esta era o que dicía esta mañá o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. No oído sanitario, temos tamén comunicado esta mañá dos coordinadores dos servizos de urxencias hospitalarios de Galicia. Hai uns meses emitían tamén un comunicado moi crítico alertando da situación nas urxencias hospitalarias. Agora volven a facer esta mañá. Empezan así este comunicado, ten 4 puntos. Empezan así, din, ante la falta de respuesta e nulos avances realizados por parte de la Consellería de Sanidad de los reiterados avisos y solicitudes de solución a los problemas acuciantes que sufren los servicios de urgencias hospitalarios de Galicia y la atención urgente emergente de la comunidad que afectan directamente directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial prestada en estos servicios. Dicen, siempre desde la lealtad institucional nos vemos en la obligación de hacer público este comunicado. Segue este comunicado con 4 puntos. O primeiro de eles é xa unha crítica, din que se negociou, din a voluntariedade para a realización de atención continuada, prolongacións, coberturas, estaba instaurada en Galicia para os facultativos de atención primaria. Acaba de ser negociada para ser instaurada para o resto dos servizos hospitalarios, din, volvendo a deixar o marxe os servizos de urxencias hospitalarias. Quéixanse de que non estiveron representados, pois, ou con presenza nesa mesa na que se negociou, pois, por exemplo, todo o tema das aperturas, dos PAC tamén os sábados, bueno, outras cuestións que colindan con esa atención de emerxencia, atención sanitaria urxente e emerxente aquí en Galicia. Duro comunicado dos coordinadores dos servizos hospitalarios de urxencias de Galicia. Bueno, sobre a mesa tamén temos datos do Observatorio Galego da Vivenda. E atención, porque este é un dato do mes de marzo. É un dato que nunca se vira aquí en Galicia, na serie histórica. Datos sobre os prezos do alugueiro, o peche de marzo. Pontevedra, a cidade de Pontevedra foi ou convertiuse na cidade máis cara de Galicia para alugar, superando por primeira vez a Vigo e a Coruña. Santiago hai uns meses que xa superara, pero Pontevedra agora sí que sí, no mes de marzo, oficialmente a cidade máis cara de Galicia para alugar. Convertamos con María Teijeiro.
8: Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo, de feito pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual, pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.460 no primeiro trimestre de 2025 a 1.029 en 2026, case medio cento menos.
5: Pois estos son os datos do Observatorio Galego da Vivenda, son os datos coincidentes cos publicados esta mañá polo portal Idealista. Refrendan que no primeiro trimestre deste ano a Coruña foi a cidade de Galicia na que máis caeu o stock de vivenda para alugar. Porcentualmente, atención, porcentualmente, a segunda de España con maior caída, só por detrás de Pamplona. En xeral, neste informe, as cidades coa declaración de zona tensionada en vigor son as que figuran cunha menor volume, cun menor volume de vivenda no mercado para alugar. Escoitamos a Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
9: Pues parece que las cosas se complican en materia de alquiler en Coruña, donde la oferta de los alquileres ha caído un 33% en un año, mientras que el alquiler de temporada se ha disparado un 188%. De esta forma, ahora mismo Coruña sería el segundo mercado declarado, de los declarados tensionados, que más stock de alquileres ha perdido en un año. Únicamente le estaría superando la ciudad de Pamplona, que ha perdido el 39% de las viviendas en este mismo periodo de tiempo.
5: Bueno, pues eran datos de ese informe. También tenemos datos dos aeroportos do mes de abril, feitos públicos por AENA. O máis aliantable é que nestes datos notase xa o peche da pista de Lavacolla, do aeroporto de Santiago de Compostela. De feito, hai un crecemento de pasaxeiros en Alvedro e indican dende AENA que está directamente relacionado pois con esa absorción de voos que está a facer o aeroporto da Coruña, dos pois que se registraban habitualmente en Santiago de Compostela. A pista de Santiago pechou o 23 de abril. Din, o aeroporto da Coruña registra máis de 134.000 pasaxeiros en abril, está un incremento do 25,4%. Ademais, tamén temos Confederación de Empresarios de Galicia e ADECO celebran xornada hoxe en Santiago adicada a avaliar a problemática do absentismo laboral. Hai unha semana, as universidades de Santiago e Vigo presentaban un informe sobre o impacto do absentismo laboral. Galicia, segunda comunidade española cunha maior taxa de absentismo.
10: Días despois, aquí en Onda Cero, tiñamos entrevista co conselleiro de emprego, José González. Preguntamos pola próxima convocatoria da Mesa de Diálogo Social na que está previsto que, entre outros, se aborde esta cuestión. E recuperamos o que nos dicía o conselleiro.
11: En breve, non?
12: Cando? En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello de Asunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, bueno, pois...
10: A segunda quincena de maio. Quedamos tamén, bueno, en este caso, cun horario, máis que cunha data, porque data é 12 de maio, cun horario 7 da tarde. Celta-Levante. Que seguir soñando co máximo en Europa. Celta Levante, aquí o contaremos en Onda Cero. Agora, o que vamos a contar son as novas e un tratamento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: En carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
18: Gadis, en confianza.
19: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
20: Estudantes de Belas Artes aquí en Pontevedra, no campus universitario, convocan un paro académico para denunciar presuntos casos de acoso sexual. Falamos do alumnado da Facultade de Belas Artes que comezou un calendario de movilizacións para denunciar presuntas situacións de acoso sexual no ámbito académico e para reclamar cambios nos protocolos de actuación da Universidade de Vigo, a que exixen tolerancia cero con este tipo de condutas. As accións foron acordadas nunha asemblea que celebra a pasada semana e como primeira medida de protesta o alumnado, o colectivo, convoca unha sentada este xoves 14 de maio ás 3:15 na entrada do centro na rúa Maestranza en Pontevedra. Ademais, posteriormente anuncian xa un paro académico oficial para o 28 de maio co que reclaman a interrupción da actividade docente como forma de visibilizar a súa denuncia. As organizadoras aseguran que estas iniciativas xurden da necesidade de responder a situación que, segundo elas afirman, se producen nas aulas e ante as que consideran que non poden permanecer máis tempo caladas. Nun comunicado difundido insisten en que o obxectivo é abrir un proceso de revisión dos protocolos de actuación da Universidade de Vigo e garantir así a protección das presuntas vítimas e das posibles vítimas. Unha das principais reivindicacións céntrase no funcionamento dos protocolos de confidencialidade. Critican que a confidencialidade é un arma de dobre fío. Sinalan que as agresións non son illadas e recalcan que as voces das vítimas teñen que ser escoitadas, subliñando a necesidade de maior transparencia e maior eficacia na resposta institucional. Desde o reitorado da Universidade de Vigo confirman que a delegación do alumnado foi convocada a unha reunión na vicerreitoría aquí en Pontevedra antes deste xoves, que cando está convocada asentada para aclarar o acontecido e para escoitar en persoa as súas demandas. Son as 12:34 e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
21: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: Pues estamos ante un conflicto importante, ao que lle ten que dar resposta o reitorado Sainte da Universidade de Vigo. E digo Sainte porque estamos inmersos nun proceso para a renovación do reitorado da Universidade de Vigo, e polo tanto do vicerreitorado deste campus de Pontevedra. Sabemos o que sabemos nese proceso de eleccións da Universidade é que haberá rectora, pero non sabemos aínda quen será, se Belén Rubio ou Carmen García Mateo, porque teñen que ir a segunda volta nas eleccións da Universidade de Vigo. Disputarán o cargo na segunda volta das eleccións o día 15, este venres, porque na primeira quenda de votacións ningún candidato, que eran tres, conseguiu o 50% dos votos. Así que haberá segunda volta xusto esta semana, na que salta a luz pública, a voz pública, este conflito, o que ten que facerlle frente, además, con urxencia, o reitorado e a vicerreitoría. Belén Rubio, Carmen García Mateo serán as reitoras, unha das reitoras da unha delas será reitora da Universidade de Vigo. Esta cuestión sobre a mesa, o movemento estudiantil tamén pon o foco na continuidade de docentes sinalados por este tipo de condutas. Falamos, eles falan de acoso sexual no exercicio das súas funcións. O seu xuízo, a posición xerárquica do profesorado pode agravar o impacto destes presuntos abusos. Leo literalmente ese comunicado difundido: quen cometera unha agresión non está en posición para poder ser docente. É unha situación de poder que afecta desde o expediente académico das víctimas ata a saúde mental, recolle este manifesto. Ademais, as estudantes consideran inaceptable, e o termo que utilizan literal, inaceptable, que poidan conservar titorías a porta pechada, acceso a información persoal ou que se manteñan as súas figuras como representación de ningún tipo na Universidade de Vigo. Máis alá das protestas, o colectivo plantea a creación dunha rede de apoio interna que permita escoitar, protexer e loitar en defensa daquelas estudantes que non poidan facelo por se mesmas. Según explican, tratase dunha iniciativa en construción que busca promover cambios estruturais no ámbito universitario e reforzar a resposta ante posibles casos de abuso. Este é un comunicado, un manifesto público como medida de protesta. Dúas datas: este xoves 14 de maio, unha sentada na entrada do centro na Rúa Maestranza, ás portas da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e xa tamén hai un paro académico oficial que convocan para o 28 de maio. Antes diso, pode haber novidades, porque o reitorado da Universidade de Vigo confirma que esta delegación de alumnado de Belas Artes que fai público este manifesto, esta denuncia de presuntos casos de acoso sexual, o reitorado convoca a delegación de alumnado antes de este xoves, deste día 14, que cando está convocada esa primeira medida de protesta. Veremos o que sae desa xuntanza, se hai algún acordo ou non, e polo tanto se a delegación dos estudantes de Belas Artes mantén ou non as súas protestas. Máis cuestións que marcan a actualidade nesta xornada de martes 12 de maio. Pois temos que mirar hoxe de novo cara ao Parlamento de Galicia, e temos que mirar de novo cara ao mar, cara ao sector do mar. Hoxe, a primeira hora, Comisión Oitava, que é a de Pesca e Marisqueo, no Parlamento de Galicia. O Grupo Parlamentario Socialista fai unha pregunta Portos de Galicia sobre as condicións previstas para o traslado temporal dos bancos marisqueiros de Lurizán, de Raxó e de Pontevedra pola dragaxe do río Lérez. Sónalles este tema pendente. Bueno, un tema pendente e aínda sen grandes avances na execución desa dragaxe do río Lérez, porque o último que sabemos e que fixo público a Xunta a través da Consellería do Mar é que o Ministerio pide novos informes para garantir que tipo de áridos, que tipo de residuos van ser extraídos do Lérez, porque a dragaxe básicamente unha limpeza do fondo do río, que teñen que ser depositados noutros lugares. Por lo tanto, a pregunta hoxe nesa Comisión de Pesca e Marisqueo que fai o Grupo Parlamentario Socialista é: cales son as condicións previstas para que os bancos marisqueiros sexan trasladados temporalmente cando neles se vai a depositar o que se extrae do río Lérez? Escoitamos a deputada socialista Paloma Castro.
1: Pero finalmente o informe de CEDEX marcou como punto prioritario entre os que vostedes propoñían esa zona E8. Pero hai que recalcar aquí que ese informe non é este informe non se limitaba únicamente a delimitar ese punto prioritario, senón que facía algunhas salvedades e algúns matices. Se dicía concretamente o informe: siempre que los efectos ambientales de los vertidos realizados sean correctamente valorados y no supongan un riesgo sobre la calidad del medio marino u otros usos legítimos del mar. También decía este informe que tenía que vincularse a la aprobación, decía, de un programa de vigilancia ambiental a realizar por cada obra dragada que evalúe el efecto de los vertidos realizados sobre los espacios a proteger. Por lo tanto, establecía salvedades de carácter medioambiental. Y recientemente, dentro de Miteco, conocíamos que se exigían que se fixeran muestreo dos áridos, a ver a categoría que tenían, se te contenían os mesmos metais pesados, en a fase que nos atopamos, ademais, antes de que ese proxecto se someta a declaración de impacto ambiental. É algo lógico, non? Aparentemente, ver se os áridos están contaminados, pois non.

0: A Xunta fai disto unha outra loita política e responde botando as mans á cabeza, señor presidente de Portos. É tan descabellado garantir que non hai mercurio ou outros metais pesados nos áridos que vostedes pretenden volver a botar ao mar. E sobre todo tendo en conta que nesta zona todos sabemos que existiu un vertedoiro e unha fábrica de tableiros e fibras como foi Tafisa. Por lo tanto, nos non cremos que isto sexa un motivo de facer outra liorta política. Se por desgracia, unha vez levado a cabo este análise, hai moitos que non son de categoría A, que van facer vostedes? Por que non contemplan vostedes tratar parte destes lodos, os que estén contaminados ou os que non teñan esa categoría A en lodos, polos sobrecostes do proxecto? Pero nos coñecemos proxectos con sobrecostes ao longo de todo o territorio. Podería nomear yo de Mesoeiro ou Montecelo ou infraestructuras como a Cidade da Cultura, que foron asumibles no seu momento e non evitaban e non foron para evitar unha agresión ambiental, como pasaría neste caso, ¿no?
1: Bueno, este o resume en algo máis de dous minutos dunha intervención moito máis ampla por parte da deputada socialista por Pontevedra, Paloma Castro, nesa comisión oitava de pesca e marisqueo no Parlamento de Galicia esta mañá. A todas esas preguntas que lanza, intentou dar resposta ao presidente de Portos de Galicia, pero aínda sumou algunha cuestión máis, ademais de explicar a reivindicación socialista de ampliar a dragaxe do Lérez ata Ponte dos Tirantes, ás portas da Illa das Esculturas.
0: Tendo en conta que o proxecto inicial vai ser revisado e actualizado, considerábamos necesario aproveitar esta posibilidade para nunha segunda fase, e sen que exista ningún retraso no proxecto inicial, nunha segunda fase pues, poder plantear a idea de ampliar a zona de dragaxe se prevista, porque ao final os continuos atrasos na execución están a provocar que na zona comprendida entre Ponte das Correntes e os Tirantes tamén exista unha acumulación tremenda de sedimentos tan elevada que, como dicía antes, por esta zona tamén se pode pasar a pé dunha beira a outra da ría. Creemos, polo tanto, que permitir nesta segunda fase ou facer unha segunda fase de ampliación desta dragaxe permitiría, pois, que dende ata Ponte dos Tirantes permitiría naturalizar esta zona do río próximo ao centro urbano, mellorar a biodiversidade da mesma e recuperar hábitats naturais e posibilitar a práctica deportiva e recreativa nunhas condicións máis adecuadas, redundando nun beneficio ambiental, social e económico para o conxunto da cidadanía de Pontevedra. E polo tanto, ademais destas preguntas registradas inicialmente, pois gustaríame agora, transcurrido estes dous meses dende que se registrou ata a que trouxemos a debate, tendo en conta as novas que se produciron, pois engadir outra que era que ten previsto a Xunta facer se deses informes técnicos que se fagan aparecen áridos que non teñan a categoría A. Se contemplan en algún momento determinados áridos que estean contaminados, pois xestionalos en terra ou senón que teñen previsto facer neste caso.
1: Bueno, pois aí teñen a última pregunta, imos facer entre todos e todas, con tanto tempo que le vamos falando a dragaxe do Lérez, un máster en áridos en lodos en categorías A, B, C. Resposta do presidente de Portos de Galicia no Parlamento, José Antonio Álvarez, di que están cumprindo a estrita normativa.
2: Hoxe podemos estar en condicións de decir que estamos cumplindo o estricto, a estrita normativa que exixe unha tramitación ambiental acaída a unha exquisito respecto das condicións exixidas para intentar conseguir, entre outras cousas, xa que a pregunta facía daba importancia nos informes con respecto aos bancos marisqueiros, comentarei que efectivamente aparecen recollido no estudio de impacto ambiental, aparecen as garantías de tratamento da riqueza productiva desa zona e precisamente, ademais do canle de navegación, eso o motivo principal de levar adiante un dragado e, polo tanto, esa é unha das preocupacións fundamentais que atópanse verificados todos os trámites que se van a levar. Cales son? Extracción integral previa do recurso marisqueiro, o farán as propias confradías implicadas, faráse baixo a cuestión que é obrigada legalmente da supervisión da propia Consellería do Mar, tanto dos bancos a flote como os de mergullo, e respecto dos exemplares con talla comercial serán destinados a canales legais de venda, e aqueles que non teñan a talla comercial se levarán a outros bancos marisqueiros próximos de características similares que non vayan verse afectado no que se garanta a súa supervivencia. De un xeito transparente a disposición de todos, recolle a compensación económica ás cofradías para que, estando a cargo deses bancos marisqueos, poidan, evidentemente, ser suficientemente dispostas ás condicións económicas pola afección derivada do proxecto.
1: Ben, que está contemplado que facer cos bancos marisqueiros de Lourizán, de Raxó, de Pontevedra, cando chegue ese momento, que non chegou aínda, de acometer a dragaxe do río Lérez e ter que trasladar, pues, tal vez temporalmente ou compensar económicamente a quen realiza a súa actividade marisqueira neses bancos en concreto onde se van ver afectados pola dragaxe do río Lérez. Son intervencións que resumimos moito máis longas hoxe nesa Comisión de Pesca e Marisqueo, con protagonismo, como ven, para un proxecto histórico pendente y pontevedrés. Foron estas intervencións después de una comparecencia a petición propia da directora do Intecmar de Covadonga Salgado para informar sobre o Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia da modernización da rede de estacións costeiras, pero o debate levou a directora do Intecmar a inevitablemente falar da situación complexa, complicada, moi delicada que actualmente viven as persoas que traballan no sector do mar, que traballan e viven deses bancos marisqueiros, especialmente na Ría de Arousa.
3: Non podemos negar que a situación non é doada. Hai unha baixada de productividade, hai un descenso das capturas, que posiblemente, pese a todos os estudos que se están a facer, non só dende Intecmar e outros centros de investigación da Consellería, senón tamén a partir de Redemar, porque Redemar é unha rede de, precisamente, de investigación entre a administración, o sector e as universidades. Se puxeron os tres piares a traballar e hai estudos, pero evidentemente moitas veces non coñecemos toda a realidade, non podemos dar respostas ao que está pasando. Si hai episodios puntuais que dos que sí podemos dar explicacións, como poido ser a mortandade ou descenso da productividade do berberecho pola martelia que aconteceu no ano 2012, que fomos seguendo como se foi trasladando, pois empezando na ría de Arousa a outras rías baixas como foron a ría de Vigo e a ría de Pontevedra. Si podemos avanzar as vaguas de calor do ano 2023, si podemos avanzar como logo desas vaguas de calor, ondas de calor, tivemos unhos eventos de choiva en outono do ano 2023 que precisamente foron un impacto grande, e agora vemos de pasar un tren de borrascas no ano 2026 que realmente houbo baixadas de salinidade, que a verdade, pero ata 6 episodios consecutivos de baixada de salinidade por debaixo de niveis moi comprometedores para os moluscos, que evidentemente supoñen un impacto.
1: Bueno, analizando as posibles causas de ese impacto, ante o que levan meses levantando a voz desde o sector do marisqueo, desde o sector do mar, defendeu a directora do Intecmar, Covadonga Salgado, esta mañana esa comparecencia, petición propia no Parlamento, que a Darousa é unha das rías máis estudiadas actualmente e que eso ten un sentido, que é a máis productiva non só de Galicia, sino do mundo. Máis cousas marcan a actualidade este martes 12 de maio, como dicíamos. Temos hoxe o alcalde de Pontevedra aínda co espírito feroz, o alcalde Miguel Anxo Fernández de Lores, hoxe nas súas redes celebrando a volta dos feroz a Pontevedra. Insiste, hoxe poden ver o vídeo completo de Lores no seu perfil de Instagram, de diferentes redes sociais, tamén en Facebook. Insiste en que había unha demanda moi unánime da cidadanía.
4: Onte anunciamos que os feroz volven outra vez a Pontevedra. Era unha posibilidade que tiñamos prevista e afortunadamente coa boa relación que temos coa ICE conseguimos que volveran a Pontevedra por terceira vez. Bueno, é un evento que para Pontevedra é moi importante porque aumenta a proxección de Pontevedra en todo o estado, porque trae a Pontevedra moitísima xente desde o punto de vista tamén de favorecer a hostelería e o turismo. O motivo de volverlo a traer é porque había unha demanda absolutamente, eu creo que unánime, ¿no?, da cidadanía de Pontevedra, que quería repetir, ¿no? De alguna maneira, esta terceira edición tamén se fai de acordo coa ICE para devolverlle a Pontevedra o seu comportamento absolutamente acolledor, participativo, que tivo durante as dúas últimas edicións.
1: Esta tarde, por cierto, a 6 na Casa das Campás, o concello organiza un evento con Llurena dentro de esta campaña Non Cambiei, que finalmente ya sabemos que respondía a este anuncio de que os Feroz vuelven a Pontevedra, y si escoitamos o decimos No Cambiei, Non Cambiei, eu penso que en un 90% das cabezas actívase a melodía do No Cambiei, que está directamente asociado con Llurena. Saben que a cantante estivo aquí en Pontevedra onte cunha actuación acompañada por un coro da cidade interpretando ese tema, ese Non Cambiei, e aproveitando esa estancia en Pontevedra para desvelar que os Feroz volven, pois o concello organiza esta tarde a 6 na Casa das Campás un encontro con ela para presentar as súas memorias, o seu libro que acaba de editar agora, despois da serie, despois do documental. É un acto aberto á cidadanía ata completar a foro esta tarde a 6 na Casa das Campás. E sigan marcando a xenda, porque acabamos de saber esta mañá que a Deputación de Pontevedra abre Santa Clara, que organiza visitas guiadas ao convento a partir de xa deste domingo. Reactivación das visitas guiadas os domingos que van do 17 de maio ao 14 de xuño. Forma parte da programación do Museo de Pontevedra polo Día Internacional dos Museos, e apuren a inscribirse porque a inscripción abre este xoves. Este xoves, 14 de maio, ás 9 da mañá, a través da web do Museo de Pontevedra, museo.depo.gal, poden reservar a súa praza para visitar o convento de Santa Clara. Este domingo é a primeira das visitas. O xoves, ás 9 da mañá, abre o prazo de inscripción. E seguimos con a xenda para o domingo, porque en Montero Ríos, fronte ao Pazo Provincial, a Deputación anuncia que vai instalar unha pantalla xigante ás portas da sede da Deputación. Neste caso falamos de fútbol, para seguir o encontro do Pontevedra contra o Tenerife, que vai xogar alí, en Tenerife, e reunir así a afección granate para animar desde a distancia, desde aquí, ao equipo que se gañe o domingo vai selar a súa clasificación matemáticamente para a fase de ascenso á segunda división. Non é a primeira vez que a Deputación ofrece aos seareiros do Pontevedra a posibilidade de seguir o seu equipo. Hai dúas tempadas xa o fixero propio para seguir a final do playoff de ascenso á primeira ref contra o Betis B, pois este domingo, a partir das 5, temos esa cita.
5: Este domingo, o Pontevedra, estou convencido que vai acadar a vitoria número 15 en Tenerife. Ir a Tenerife é un desplazamento considerable. Non todos vamos a poder estar ali. Pero o vicepresidente tivo unha boa idea, Rafa Domínguez, que xa o ano pasado fixo mesmo. Vamos a, desde a Diputación, o domingo ás 5 da tarde, estará instalada unha pantalla xigante donde todos os xareiros do Pontevedra, da cidade e de fora de Pontevedra, porque o Pontevedra trascende máis alá da cidade, poidan disfrutar do espectáculo que nos vai a brindar e esa vitoria que vai a quedar o Pontevedra fronte ao Tenerife. E tamén é a maneira que vamos a ter de animar desde a distancia. Na fase de promoción tamén vai haber a pantalla cando se vean a facer partidos lonxe de Pontevedra. Así que xa digo, diante do Pazo Provincial, ali estará instalada o domingo para ver o partido ás 5 da tarde.
1: Pues teñen esa cita para ver, confiemos en que sí, en que gaña o Pontevedra en Tenerife. Son declaracións do presidente Luis López desde o propio estadio de Pasarón. Alí estivo o presidente renovando o compromiso da Deputación co club, co Pontevedra, un equipo histórico, un emblema da provincia do deporte, e dicía o presidente, asinou coa presidenta do club, co Lupe Murillo, un convenio de colaboración por valor de 160.000 euros, así que a Deputación segue sendo un dos principais patrocinadores do Pontevedra. E outro tema importante que abordou Luis López é que acontece co propio estadio, con Pasarón. Saben que hai xa uns meses, entre febreiro e marzo, esta cuestión de como está a dragaxe do céspede deste estadio de Pasarón. Esa cuestión chegou ao pleno do Concello de Pontevedra e tamén ao Parlamento Galego, a iniciativa do Partido Socialista. E houbo, no caso do pleno do Concello de Pontevedra, unanimidade para que se arranxe esa situación, onde se deu o debate sobre quen debe pagar iso, non? Bueno, a Deputación comprometeuse, o presidente desde alí, desde o propio Pasarón, en colaborar. Ofrece colaboración ao concello para esa reforma de Pasarón, co obxectivo de arranxar os problemas de drenaxe que arrastra o céspede desta infraestructura, que, insiste o presidente da Deputación, é de titularidade municipal.
5: A colaboración da Deputación vai na ver. Pero hai que deixar unha cousa clara. En calquera instalación deportiva, en calquer instalación cultural, quen ten que asumir as reformas e melloras estruturais e de gran peso é o seu titular. O titular de Pasarón é o Concello de Pontevedra. Nós vamos axudar, E xa o fixemos na última mellora que houve aquí do estadio. Por lo tanto, eso ten que ser unha iniciativa municipal. É como se aquí, no campo de fútbol de Príncipe Felipe, que é 100% da Diputación, nós lle pedimos diñeiro ao Concello, a Xunta non, mira.

0: Podemos pedir, pero de entrada es nuestra responsabilidad. O si vamos a ejemplos próximos, ahora que falamos de preferente, na categoría na que estaba o Pontevedra B, o Porto Novo. Porto Novo xoga nun campo que non é municipal, é dunha especie dunha comunidade, e son eles os que teñen que asumir. Outra cousa é que vayan do Concello de Sanxenxo pois pedirlle esa axuda, pero estas actuacións tenas que facer o titular da instalación. Se buscas alianzas, se buscas axudas, pois lógicamente moito mellor. E na, por parte da Diputación, xa digo, hai o compromiso do vicepresidente, e xa con exemplos houve esa colaboración para unha mellora dun césped que o require. Isto xa é un tema por o risco de lesións dos xogadores, do espectáculo, pero tamén de imaxe. Estar aquí o sábado ou calquer outro día, estar vendo por todo España este campo, pois tampouco non deixa nun bo lugar que era o que quereríamos todos a Pontevedra e a provincia.
1: Bueno, pues desde ali, desde Pasarón, reitero, presidente da Deputación, a colaboración a que está disposta a entidade provincial, pero que sexa o Concello de Pontevedra, que o titular do campo, quen promova un proxecto. De que máis imos falar hoxe? Pois estaremos na Estrada, e que esta fin de semana honran o Salmón 52 anos. Ten a festa do Salmón da Estrada, e ali estaremos en tempo de entrevista despois do boletín co seu alcalde. Ademais, en martes, estaremos na librería Cronopios, e así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2:45. Falta tempo, son as 12:56, bo momento para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Falamos de vivenda hoxe, falamos de alugar unha vivenda por primeira vez xe 3 veces máis caro que renovar o contrato de arrendamento. Detrás deste fenómeno está un paradigma que convida a pensar. O prezo dos novos contratos de arrendamento subiu un 8,8% en taxa anual fronte ao 2,8% da alza que experimentaron os contratos xa en vigor, xa existentes. Onde vemos isto? Pois na estatística Índice de Precios de Vivienda en Alquiler, que acaba de publicar o Instituto Nacional de Estatística con datos do exercicio 2024. Se analiza o comportamento de ambos, tanto os novos contratos como xa existentes, os prezos da vivenda alugada revalorizáronse un 3,5%, o que supón un crecemento de 9 décimas con respecto ao ano anterior. O encarecemento dos alugueres está moi repartido por territorios, especial avance en Baleares, en Andalucía, na Comunidade Valenciana, que lidera o ranking cun avance por riba do 5%. Aquí en Galicia, que acontece? Pois o arrendamento sufriu un aumento do 3,4%. E aquí, dentro da nosa comunidade, tamén hai importantes diferencias entre as vivendas unifamiliares, por exemplo, que subiron un 2,7%, pero é que subiron máis os pisos. É máis caro alugar un piso que unha vivenda unifamiliar. Os pisos subiron un 3,5%.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
3: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
4: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
5: Esta fin de semana, a gran cita está na 52ª Festa do Salmón da Estrada. Do 15 ao 17 de maio, gastronomía, deporte e moita música co concerto de Mondra e a París de Noia. O domingo 17, pregón de Fernando Romay, imposición dos salmóns de ouro e gran degustación na Praza da Constitución. Toda a programación en aestrada.gal. Festa do Salmón da Estrada, declarada de interese turístico de Galicia. Agardámoste.
1: Chegamos así xa unha do mediodía, boletín informativo en clave nacional e internacional. En nada estamos de volta, buscaremos a previsión do tempo, a ver si Meteo Galicia sabe se esto que temos, esto gris, se conchoiva, muda.

0: Que tal, como están? Saudos de novo, 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes 12 de maio, unha xornada de martes na que, como cada martes aquí neste programa, e comenzando agora a segunda parte, lembramos que imos falar de libros, é un clásico todos os martes, ademais é que nunca movemos esta sección de día. Todos os martes, a iso da unha e media aproximadamente, visitamos Cronopios para tomar nota de boas recomendacións e tamén de citas con autores e autoras. Hoxe temos ambas as cousas, temos as recomendacións de Mercedes Corbillón e temos unha cita que poden ir anotando porque hoxe, este martes, a 7 da tarde estará Alfredo Conde presentando as súas memorias desaforadas, que é o seu último libro en Cronopios. Ademais, Alfredo, que ten unha relación moi especial con esta cidade, non só polas persoas lectoras, polas persoas que o lean, senón polas persoas que pasaron polas súas aulas. El foi docente aquí de varias xeracións de pontevedreses, así que esta tarde, se lles apetece, teñen aí ese encontro con Alfredo Conde, seguro que nos recomenda súas memorias Mercedes Corbillón. Pero antes diso estaremos na estrada para saudar ao alcalde, e antes diso, o tempo. Desde Meteo Galicia aténdenos hoxe Joel Cid. Moi bo día, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Como vai ir avanzando este día que sigue tan gris aquí en Pontevedra?
1: Pois seguiremos nestas próximas horas aún con inestabilidade, seguimos con presencia de aire frío en altura, por tanto, ceos grises, teremos chubascos nestas horas da tarde, por momentos de intensidade moderada, os ventos seguirán sendo do oeste-noroeste, soprarán frosos e temperaturas hoxe, sen moitos cambios ou con algún lixeiro descenso, valores na cidade de Pontevedra que apenas chegarán os 20 graus.
0: E cambia en algún momento esta situación, como vedes?
1: Sí, a partir de mañá mércores temos unha lixeira melloría, xa que vamos quedar con circulación do norte, por tanto, mañá xa non esperamos precipitación, comezaremos o día con bastante nube, irán abrindo ese ceos para quedar unha tarde señal de ceos alternando nubes cos claros, temperaturas mañá en ascenso, xa superando os 20 graus, e os obvios un día moi semellante, circulación do norte, cos ceos alternando nubes cos claros, pola tarde o ceo bastante aberto, a espera xa da noite dos obres ao venres, onde entraría unha fronte non moi activa que volvería a deixar algún chuviscado.
0: Bueno, pero mañá pasado imos ver o sol, e as temperaturas son un poquinho, perfecto. Con iso quedamos, imos buscando matices día a día. Grazas, Joel, boa xornada.
1: Chao. Igualmente, nuevo día.

0: 5 días, non faltan máis. Estamos hoxe a 12 de maio. En 5 días estaremos no 17 de maio, que é un día con nome propio aquí en Galicia, porque é o día das letras galegas. Como todos vostedes seguramente saben, este ano cae en domingo, pero hai un lugar, hai un concello da nosa provincia no que o día das letras galegas, ese 17 de maio, ten ademais moito sabor, moito que facer, moito que ofrecer. Ese lugar é a Estrada, porque celebran a súa festa do salmón. Aí está o sabor, e ademais moito que ofrecer cunha programación festiva na que van da man concello e hostalería. O ano pasado renovaron o formato dunha festa tan veterana como a do salmón, que xa ten máis de medio século de vida. Funcionou e repiten, pero bueno, imos coñecer os detalles visitando a Estrada co seu alcalde, que Gonzalo Louzao. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día, sí, 52 edición. Estamos a puntiño de cumprir esta fin de semana, que ademais é moi especial, porque como decías, Día das Letras Galegas, Día da nosa cultura, do idioma, e tamén da festa máis especial que temos aquí no noso concello a nivel gastronómico. Xa son moitas edicións nas que pois, o río e a cociña se xuntaron para que teñamos pois, unha festa de referencia. Foron moitos os que pasaron para facela posible, e agora, bueno, pois, dende, como decías, o éxito do ano pasado, pois, agradecer tanto a hostalería que se volcou, porque xa fora un éxito que tuviéramos 13 hostaleiros o ano pasado, sí. Ofrecendo pues a variedade e a calidade na degustación popular do mediodía desta festa do salmón deste domingo, pero que este ano xa son 18, por lo tanto pues estamos encantados de que unha festa gastronómica pues teña moitos ingredientes, pero entre eles a parte gastronómica que sexa central, que bueno, pues nesta plaza principal, que é a plaza do concello, que podamos agardar a toda a xente que nos está escoitando a que poida disfrutar de un fin de semana diferente.
0: Claro, iso queremos, animar a xente que nos escoita, así cuns días de tempo para que se organicen, para que este domingo visiten a Estrada. Tenemos esa gran carpa instalada na Praza do Concello, e ademais con ese cambio de formato que ano pasado explicamos moito en detalle, pero este ano é pues como ano pasado, ¿no? Xa que funcionou, repiten ese formato no que os establecementos de hostelería se suman a degustación. Ademais deses 18, seguro que hai algún que por primeira vez, e seguro que tamén hai outros que regresan, non? Despois de anos sin estar preparando salmón na festa do salmón.
1: Efectivamente, pois son hai moitos veteranos que deixaron de vir, que se incorporan agora, que viron o funcionamento do formato do ano pasado, outros que o ano pasado confiaron en nós a cegas, sin saber como iba a resultar, e polo tanto, pois resultou ben e volven a confiar. E por lo tanto, pues recibimos con alegría a moitos, renovamos con alegría pues tamén a moitos outros que sempre estiveron na festa do salmón, e son un sinónimo de calidade, fixeron que na Estrada chegáramos a 52 edición do que é

este referente culinario e tamén deste Rei do Río. Ademais, é unha xornada moi especial, que, bueno, como decíamos, é Letras Galegas, pero que tamén entregaremos os salmóns de ouro, e con moitísima música, moitísima festa, que faremos que, bueno, pues que dende a París de Noia, ata os grupos locais, ata...

0: acostumbrados a ter alcaldes altos. Queríamos ter alguén, solo queríamos ter alguén un poquinho máis alto que a nós.
1: É máis alto, non? Probablemente un pouco máis alto que o alcalde, pode ser Fernando Romay.
0: Bastante máis. Porque Fernando Romay mide dous tetes.
1: Sí
0: que, bueno, pues este xigante do deporte, xigante como persoa, como valores, pues queríamos que tamén lle dera pistoletazo de persoa recoñecida e coñecida, pues nun mundo tan especial para o Concello de Mastrada como o deporte, non? Pues sempre buscamos algún tipo de referente. Esta festa foi pregoada pues con persoas como Álvaro Cunqueiro, como o Premio Nobel pues Premios Nobel ou calquera outro tipo de persoa que destacou pues en algunha das súas facetas. Fernando Romay por reúne ese requisitos, ademais de ser pues ese paralelismo co rei do río, con ese salmón, con ese peixe grande, no cal pues tamén pues vai a facer o seu estilo. Por lo tanto, pues arrancaremos con humor, despois reviñeceremos a 4 persoas ou entidades que foron pues boas para o noso concello, dende a Academia Galega de Seguridade Pública, que se asenta no noso concello, ata a única alcaldesa muller do Concello da Estrada, que foi Elvira Fernández. Ata tamén os dous premios Mestre Mateo, tanto Darío Loureiro como a Ariana Silva, Mestre Mateo 2025-2026, por tanto, pues, persoas veteranas, persoas novas, recoñecidas e coñecidas que facemos que nos sintamos un poquinho máis orgullosos do noso, dos estradenses, e que lle demos en este día tan especial para arrancar a festa e para continuarla durante todo o día.
1: Claro, esa é a parte máis institucional, digamos, pero tamén cargada de emoción e de simbolismo, non? Porque o salmón na estrada é moito máis que un produto gastronómico, ese que despois imos de gustar na festa, pero é un símbolo. Creo que utilizaba vostede varias palabras cando ademais anunciaban ao pregoeiro, que o salmón é un símbolo de perseveranza, de esforzo, de superación, de regreso ás orixes, non? A verdade é que se pensamos na vida dun salmón, todo ese simbolismo está tamén.
0: Sí, efectivamente, pues un poquinho esa volta tamén ás orixes, este salmón que nace no río, sí. Volve ao mar, viaxa, fai a súa vida e despois volve ás súas orixes, a este río Ulla, pues é un pouco o que queremos simbolizar, é un homenaxe tamén a este peixe. E tamén, pois, que podamos eso, degustar da mellor maneira posible nun día de festa, que ao final a cultura galega, si celebramos tamén un día especialmente cultural, como é o Día das Letras Galegas, a cultura galega basease en eso, pois, en respetar as nosas orixes, a tradición, o medio ambiente, a propia cultura en sí, mesturalo con gastronomía, con relacións sociais, con ser pois, o que é o povo da Estrada tamén, pois, un povo acolledor para todas aquela xente que volve ás súas orixes e tamén a xente que nos quere descubrir, é todo mesturado con moitísimo aliño de música que vai a facer que, bueno, porque que esta vez é unha auténtica festa.
1: Porque un día como este na estrada pasa iso, non? Hai xente que tal vez durante todo o ano non vive na estrada ou, bueno, que as súas vidas persoais ou laborais os manteñen lonxe da estrada, pero é un día o da festa do salmón de retorno, de xuntarse coas familias, cos amigos aí na estrada, notan iso?
0: Bueno, sempre, é un dos días clásicos, o terceiro fin de semana do mes de maio, pois é un fin de semana pois marcado no calendario, pois como unha gran referencia pois para toda a xente da estrada, non? Todos xuntanse as pandillas de amigos, xuntanse xente que teñen como referencia esta data fixa, como se foran pois o Nadal ou as festas patronais, marcada no calendario que todo o mundo agarda que conta con ela e que tanto esta como a Feira da Sidra, que tamén falta moi pouquiño para a tela, pois son datas de reunión, de disfrutar e de que ademais sempre nos vai acompañar o bo tempo, que creo que este ano ademais nos vai acompañar e que poida disfrutar pois, por toda a zona pois, do recinto da festa pois, con alegría, con disfrute do que é un día moi especial para nós.
1: Bueno, pois imos animar a xente que nos oiga, que se, tal vez nunca estivo, a pesar de que cheguen a edición número 52, pois que vayan este ano a Festa do Salmón da Estrada. Si nos centramos nese momento importante que é o da degustación, dicíame vostede que bate en récords con 18 hostaleiros participantes, manteñen o prezo da degustación, que isto non o dixen nos 4 euros, igual que o ano pasado. ¿Cantas racións poden servir, tendo en conta cifras de outros anos, alcalde?
0: Bueno, pues tendo en conta cifras de outros anos, sempre nos vamos superando, non? Este ano, ademais, queremos evitar as colas, sempre convidamos a xente que se atopa nestas inmediacións a que en calquera dos 18 bares ou restaurantes participantes poden recollela xa o seu ticket de compra da súa tapa con anticipación para evitar colas. E todo o mundo que queira, pues vai a poder facelo nese día da festa, porque teremos 5.500 tickets para as 5.500 racións que temos preparadas.

O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Y con un programa distinto, diferente, vamos a dedicar el grueso de esta edición del Galicia en la Onda a hablar de una problemática muy concreta, las agresiones en el ámbito sanitario y la reforma legislativa que acaba de entrar en vigor en Galicia para prevenirlas y para combatirlas. Ah, pero antes de meternos en materia, primero, amigos de Freud, ¿qué oferta tenemos hoy?
2: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
3: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio, como el albaricoque a 3,45 € el kilo. Freud es más ahorro.
1: Y antes también, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es, somos Onda Cero. Vamos a por
0: Galicia en la Onda.
1: En efecto, benvidos a este foro que abrimos hoxe para falar dunha das problemáticas que tocan o noso sistema sanitario, a problemática das agresións neste eido, no da saúde. Sobre todo, o obxectivo é profundizar nunha das principais novidades legislativas que se veñen de implementar aquí en Galicia e a que adicamos tamén un tempo nas noticias de Onda Cero. Pasado o mes de marzo, xa dábamos conta desa reforma legislativa aprobada de xeito definitivo no Parlamento. 8 de abril entraba en vigor. Falamos da modificación da Lei de Saúde de Galicia, que establece medidas e instrumentos moitos pioneiros para combatir os distintos tipos de violencia que tocan o noso sistema sanitario. Sen máis, vamos a presentar os nosos convidados. Está connosco Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade. Moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes.
1: María Dolores Lago, que é xefa do Servizo de Prevención de Riscos Laborais do Sergas, Servizo Galego de Saúde, tamén moi boas tardes.
5: Moi boas tardes.
1: E Francisco Represas Carrera, que é subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía, Área Sanitaria de Vigo. Moi boas tardes tamén.
6: Moi boas tardes.
1: Bueno, pois xuntos intentaremos debullar así un pouquiño polo miúdo unha destas reformas. Eu sempre digo o mesmo, que coa sanidade tocamos todos, así que creo que unha das reformas legislativas máis importantes, das que temos sobre a mesa en Galicia. Os próximos minutos, enteiriños para ela. E para comezar, para situar a problemática, imos primeiro a escoitar esta información e un resumo dun estudo que presentaba o pasado mes de marzo o Ministerio de Sanidade. Era unha diagnose desta problemática a nivel estatal, imonos a quedar con estes datos, son a nivel estatal, pero é interesante porque despois falaremos dos galegos especificamente e tamén evo coñecer no contexto no que nos movemos aquí en Galicia, en comparativa co resto de España. Uns datos que nos ofrece un resume deste informe que nos ofrece María Teijeiro.
7: O ano pasado notificáronse 18.563 agresións, o que equivale a 24,37 agresións por cada 1.000 profesionais do sistema sanitario público. En termos interanuais, o número de agresións notificadas aumentou respecto a 2024, un 8,74%. A maior parte dos incidentes registrados corresponden a agresións de carácter non físico, que incluen insultos, ameazas ou comportamentos intimidatorios. Estas situacións representaron o 84,5% do total das agresións notificadas. Por categorías profesionais, o persoal facultativo e o persoal de enfermería continúan sendo os colectivos que registran un maior número de agresións, o que se explica polo seu contacto directo e permanente co paciente e acompañante ao longo do proceso asistencial. Na maioría dos casos, a persoa agresora é o propio usuario ou paciente, o 27%. Os agresores xa protagonizaron incidentes previos, o que evidencia a existencia dun grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia o persoal sanitario.
1: Bueno, pues este é o resume dese informe que presentaba o Ministerio de Sanidade, como dicíamos, en marzo. Claro, son os datos a nivel estatal, pero sírvenos un pouco tamén para contextualizar ¿Cales son os datos que temos en Galicia, Dolores?
5: Sí, pois, bueno, para poñer un pouquinho en contexto, no ano 2024 en Galicia produciron, teñense registrado, mellor dito, 853 episodios de violencia externa e, desgraciadamente, no ano 2025 aumentaron este tipo de sucesos. Pasaron a ser 945, casi 100 episodios máis. E como ocurre a nivel estatal, é verdade que o colectivo que máis sufre este tipo de episodios de violencia o personal de enfermería e o personal facultativo, pero non hai que descoidar que outras categorías profesionais, tanto os que están PSXs ou administrativos que están nos servizos de atención ao público, tamén sufren bastantes episodios de violencia. É verdade que a maioría son de carácter verbal, pero as ameazas, os insultos e as descualificacións pois fan que os nosos profesionais despois sufran pois esa frustración, esa ansiedade, incluso medo, por suposto, porque nunca se sabe cando esas ameazas se poden materializar en atentados físicos, claro.
1: Un dos datos que a min, alo menos a min, me chamaban a atención dentro deste informe, non sei se en Galicia hai algún tipo de contabilidade o respeito, era que falaban de que o 27% dos agresores, estamos falando pues de una cifra ya muy considerable, que eran agresores reiterativos, o sea, que se repetían.
5: Sí, é verdade que hai persoas, sobre todo nos centros de atención primaria, que son reincidentes neste tipo de comportamentos. É verdade que en hospitalización tamén se teñen registrado que hai reincidencia das persoas agresoras, pero sobre todo onde destacamos esa reincidencia en atención primaria, nos servicios de urxencias. Trátase tamén de pacientes que poden ter acudido por problemas de adiccións a sustancias ou a outro tipo de aspectos, entonces teñen un comportamento violento e manifestan cando acuden aos servicios de urxencias e de atención primaria, de PAC sobre todo.
1: Bueno, pois este é o punto de partida e un punto de inflexión, cecais, bueno, porque é certo, lamentablemente, de xeito pois máis ou menos frecuente damos conta deste tipo de agresións, tanto, bueno, pois en distintos centros sanitarios, pero houve como un punto de inflexión, eu non sei se porque foi un episodio especialmente pues forte ou vamos, que nos esterreceu máis, que foi esa agresión a un enfermeiro no Chuac, na Coruña, chegou a estar, bueno, pois ingresado, tivo que ser operado. Bueno, digamos que eso foi como un, non sei, como un punto de decir, bueno, uf, aquí hai que facer algo. Si é certo, eu agora pregunto yo ao vicesecretario xeral Alfonso Marnotes, púxose en marcha esta modificación da Lei de Saúde, pero si é certo que xa existían protocolos previos, non? Postos en marcha.
6: Sí, sí que había protocolos previos, tanto en materia de prevención que en materia de prevención de riesgos laborais, porque ao final estamos falando nun ámbito laboral, sí. O sea, o que para o paciente ou para o usuario do servicio de saúde, un servicio público para o sanitario e para as persoas que traballamos no servicio de sanidade somos un risco laboral. Entón, tanto dende o punto de vista de prevención como dende o punto de vista de humanización e no tratamento que se lle dá ao paciente e á persoa agredida ou á persoa que sufriu a agresión, neste caso profesional sanitario, si tiñamos protocolos previos. O que pasa é que nos faltaba unha pata. Hai que tratar o tema das agresións dende o punto de vista da prevención, efectivamente dende o punto de vista da humanización, pero non podemos olvidar, e os datos que acaba de decir Dolores son moi significativos e moi concluintes, nos faltaba unha pata, é dicir, non poden, estos son, digamos, actitudes que non poden ser permitidas e que non deben ser toleradas. Estaban, digamos, nun vacío, nun baleiro legal. Nos temos que como responsabilidade de proteger aos nosos persoal, nos temos tamén que perseguir esas actitudes. Nos temos que ter unha actitude de tolerancia cero.
1: Bueno, pois antes de ir aí profundizando un pouquiño máis nesas novidades que, bueno, pois que temos agora xa sobre a mesa porque está en vigor dende o pasado 8 de abril, Francisco, querías apuntar algo? a esto que estábamos falando.
8: Sí, porque según o relato que acaba de expoñer o vicesecretario xeral da Consellería, non? Que gustaríame completalo, porque a todo agora, como ben decía Marnotes, sí que xa tiñamos uns protocolos de prevención, pero que debido a evolución, bueno, da sociedade, dos comportamentos que se iban dando na actividade asistencial que se desenvolve no Servicio Galego de Saúde, pois quedaban xa cortos, digamos, ¿no? Poño un exemplo. Ata agora a normativa que tiñamos, cando se producía unha situación deste tipo, realizábase as investigacións internas oportunas no marco laboral, ¿no?, das unidades de prevención de riesgos laborales, en colaboración coas asesorías jurídicas de cada área sanitaria, pois chegaba un punto, ¿no?, digamos, que había que trasladar a vía judicial, non, pois esta situación se cumplía pois as condicións que corresponderan, non? Pero que pasaba cando se trasladaba esta vía judicial? Que obrigábamos, era por a procedimento administrativo, obrigábase ao propio profesional a verse directamente en sede judicial, pois co agresor, o agredido e o agresor se miraban. Isto xeraba certas reticencias, porque xeralmente os profesionais e as profesionais decían: "No, eu prefiro xa pasar páxina e non volver a revivir esa situación", pois decidían, pois non morría, digamos, a vía. Sí, pois ahora con esta modificación, ¿no?, pois articulase unha vía administrativa, non, que vai en paralelo, por suposto, a vía judicial, porque se as agresións refiren

0: suficiente gravidad, por supuesto que siempre está vía judicial, porque non pode ser de outra maneira, pero as do día a día, que por sorte pois non son tolerables, pero tampouco son dunha extraordinaria gravedade, pois por sorte, non? Pois temos, articulas esta vía administrativa que dará unha xilidade e que evita que esta interlocución in situ, non, que o profesional agredido teña que ver directamente ao agresor, ¿no? Entonces esta vía pues continúase pola vía administrativa por todos os cauces que están contemplados. Isto desde logo é unha extraordinaria ventaxa que hasta agora pues non tiñamos.
1: Bueno, pois imos a profundizar un pouco máis nesa ventaxa e tamén nesas canles.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Hasta el 14 de mayo, con precios como merluza a 9,95 euros el kilo o calabacín Carrefour el mercado categoría primera a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Galego.
5: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
4: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: a charlar aquí con Alfonso Marnote, revestimos, o vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade, con María Dolores Lago, que ha xefado Servidención de Riscos Laborais do Sergas, Francisco Represas Carrera, subdirector de Humanización e Atención a Ciudadanía da Área Sanitaria de Vigo. E agora sí que sí, imonos meter de cheo nesta modificación, nesta reforma normativa, e imos leer textualmente, porque claro, ás veces os medios de comunicación comprimímolo todo nos titulares, pero en sí chamase unha reforma, modificación da Lei de Saúde de 8/2008, din pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Unha das cuestións que creo que son máis novidosas, non sei se hai algo equivalente noutra comunidade autónoma, é que xa para empezar definense, din, o que é a violencia no eido sanitario. Faltaba tamén esa definición, que permite, por exemplo, pois introducir novidades como é tamén a detección e a, bueno, incluso tamén cando ás veces hai que, pois, vamos, dar unha infracción a unha violencia, por exemplo, digital, non? Eu creo que eso é interesante, esa definición. Alfonso Marnotes.
1: Así é, o que fai a lei, como decías ben, unha lei de protección e prevención. Non é exactamente, que sí o é, pero non é unha lei exactamente sancionadora. Ten moitos matices. Unha deles é efectivamente a prevención. Traballamos a prevención, que se viña traballando moito nas áreas sanitarias, como dixo Represas. É unha lei de protección. Foi unha lei que se elaborou escoitando moito os colectivos afectados, os colexios, o persoal, as entidades que traballan con nós, aos propios afectados do transporte sanitario. E unha das cousas que saía era a violencia digital. Hai unha modalidade de incluso de acoso digital. Non é tolerable que unha persoa utilice as redes sociais para denigrar ou para insultar a un profesional. Eso non é admisible. Non é admisible. Hai cangles para, como os que comentamos aquí, para que cando unha persoa non está satisfeita da atención que recibe, poder facelo, poder manifestalo nos servicios de humanización dos hospitais, nos servicios que temos de canales coa cidadanía. Pero que non pode ser denigrar a un profesional nas redes sociales, insultalo ou acosalo. Eso non pode ser. Eso foi unha das novidades que introduce a lei. Que novidade en todo o Estado? Non existe unha normativa no Estado, en ninguna comunidade autónoma, que vaya tan alá como vimos nós, precisamente porque foi unha demanda da cidadanía. Nese sentido, foi unha lei na que se escoitou moito as persoas e os colectivos que están implicados na asistencia sanitaria, non solamente na parte clínica, senón tamén na parte de atención á cidadanía, como comentaba, incluso os profesionais que están na centralita do 061, que a veces teñen que escoitar cousas moi, moi, moi complicadas. Foi efectivamente moi traballada. E, nese sentido, tamén é moi destacable que foi unha lei que se aprobou no Parlamento de Galicia sin oposición de ninguén. Foi unha lei que, non obtuvo ningún voto en contra. O cual quere decir que hai un respaldo importante, social, e un respaldo moi importante tamén de político a unha lei que ten medidas tan novidosas como as que comentamos do acoso digital.
0: Claro, eu quería preguntarlle a Dolores, que está pois en contacto, bueno, ao ser claro, a responsable de prevención de riscos laborais, porque claro, é importante que se defina e que a persoa saiba que está sendo víctima, non? Porque que está, bueno, que está recibindo unha violencia, porque ás veces eu creo que incluso ese era un problema, que os propios, o millor, as propias víctimas non detectaban que o millor, pois eso, comentarios que estaban recibindo nas redes sociais, ou incluso grabacións, que tamén está agora mesmo, non, que os grabasen, o millor non eran conscientes de que estaban sendo víctimas, non había unha definición en sí,
2: bueno,
0: de que era unha violencia.
2: Si temos, ¿no? Xa temos un procedemento de prevención da violencia externa, pero efectivamente precisamente con a aprobación da modificación da lei estámolo pois adaptando a precisamente ao que inclúe a nova lei, non? E si que había certos vacíos, como era o tema das gravacións, que non nos quedaba as persoas traballadoras non lles quedaba moi clara hasta que punto os usuarios, as usuarias podían facerlle esa gravación ou non. Pois bueno, agora xa recollemos este tipo de definición e escollo que había aí nese tema para que o teñan claro e poder orientalos. É verdade que a través das unidades de prevención de riscos laborais, das áreas sanitarias, cando se fan as formacións de prevención de riscos, si se inclúe este apartado de decirles que cando sufran algún tipo de episodio de violencia, explicándolle un pouquiño que se entende por violencia no ámbito sanitario, pois que fagan a comunicación, sobre todo porque se non hai unha comunicación escrita, pois non se pode actuar, non se poden tomar medidas. E bueno, sí que animamos de alguna maneira as profesionais e profesionais a que fagan esa comunicación, porque o que queremos é buscar solucións e medidas preventivas para evitar que estas se repitan e sucedan. E, por suposto, atender tamén á cidadanía que acude aos centros sanitarios no sentido de, ao fin, todos somos persoas que vamos a acudir aos centros sanitarios. Non, o que queremos é buscar uns centros libres de violencia, por suposto, porque así vamos a ser mellor atendidos como pacientes, como usuarios, e os profesionais se van a sentir máis tranquilos, máis a gusto, desempeñando as súas tarefas, que é o que se trata.
3: Francisco estaba sentindo así, sobre todo cando falaba do tema das gravacións e demais. Francisco.
4: Sí, é un problema, como decía, cada vez máis, que van crescendo, non? Cada vez aumenta, non só as gravacións, por exemplo, cando un facultativo, un personal médico da especialidade que sexa, pois a veces emite, bueno, unha das súas labores é emitir informes clínicos, non? Porque a veces se solicitan por determinadas cuestións, e pois o cidadán non está de acordo co que aparece nese escrito. E temos exemplos de correos electrónicos ao profesional sanitario continuos de insultos e de forza a cambiar o sentido do informe. Cando objetivamente, bueno, un profesional sanitario que emite
3: evidentemente,
4: os profesionais pregúntanos neste caso nos servicios de atención á cidadanía, a medidas de prevención de riscos nas áreas sanitarias, oye, que hai un usuario que me está mandando correos electrónicos seguidos porque, bueno, somos empregados públicos, non? Bueno, as identificacións son públicas, que sí, está moi ben, non? Pero bueno, que non se utilizan con un fin do que debería ser, non?
3: Sí.
4: Tamén ocurre.
3: Sí, pues mira, un tipo de violencia que a verdade que pasa totalmente desapercibida para a opinión pública, está totalmente silenciada. Alfonso Marrotes en varias ocasións insistiu, esto tamén é moi interesante, que esta modificación, esta novidade normativa, esta protección se extende. Bueno, primeiro tamén os suliñaba, integral, estamos falando da sanidade pública, tamén sanidade privada aquí en a nosa comunidade, en Galicia. El falaba do 112, que a verdade que os medios de comunicación non puxemos o foco no 112, non? Moitas veces falamos, sí, da importancia que ten que baixo ese paraugas está o persoal do 061, que tamén unha das grandes novidades.
1: Protexemos as persoas que traballan no sistema de saúde, pero protexendo as persoas que traballan no sistema de saúde, protexemos o sistema de saúde. É importante que tomemos conciencia de que a relación entre as persoas e o sistema de saúde, cando ten un profesional diante, se basa nunha relación de confianza. Proteser ao darlle, digamos, medidas aos profesionais para protexerse de agresións, de insultos, de faltas de respeto, e tamén proteser o sistema, e redunda en beneficio de todos e de todas, non solamente dos profesionais. E efectivamente o 061, que son, sempre decimos, chega donde non chega ninguén. Antes se decía, na época de meu pai, donde llega el cartero de correos, pois é que agora é o profesional do 061, donde chega, chegamos, é o servizo público probablemente que teña máis capilaridade, chegan a donde non chegan ninguén, ata cos helicópteros, non? É dicir, entón é verdade que hai un, sempre unha situación de emerxencia, de transporte urxente, que é o que fai o 061. Esa urxencia provoca situacións tensas. Os profesionais do 061 están acostumbrados a traballar nesas situacións, porque nos servicios de prevención, nos servicios de humanización se forma para eso, porque efectivamente somos profesionais, son profesionais. Pero hai líneas vermellas que non se poden traspasar.
0: Bueno, pois imos a facer un altiño e seguimos.
5: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Bueno, é certo que acompañando a esta lei, pois hai tamén unha serie de como sancións, non? En función da gravidade desa agresión. É certo que os medios de comunicación moitas veces poñemos, porque a maior parte dos titulares tamén foron: pode haber sancións ata 15.000 euros polas agresións a profesionais no sistema sanitario. Pero é certo que hai outras ferramentas, que van máis aló desa sanción económica, non? Como creo que tamén é algo moi... Bueno, non se falou moito diso, pero creo que é moi interesante esa posibilidade de mobilidade, tanto do propio profesional como de cambiar, ¿no? O agresor, ¿no? Así, non sei como se vai artellar eso. Dolores, sí.
1: Bueno, sí, a posibilidade de facer cambios de cupo do paciente de dentro dun centro sanitario xa se estaba facendo, pero de alguna maneira ahora tamén se o que se quere facer é se algún profesional temos necesidade de cambiarlo temporalmente dun centro de saúde por esa situación de violencia, pues tamén se ten que estudiar esa posibilidade. Sempre houbo ferramentas, e temos ferramentas aos aplicativos portátiles de botón de acude para pedirlle axuda a outros compañeiros que están instalados tanto nos ordenadores como en pulseiras que portan os profesionais. Bueno, distintas medidas que están instaladas e que se están reforzando e que de alguna maneira con esta reforma da lei sí que complementamos esa necesidade que nos faltaba.
0: Francisco.
2: Sí, para min nas áreas sanitarias, non, que ao final somos encargados de aterrizar, non, de aplicar sí. Toda esta normativa en canto aos profesionais sanitarios, a relación que hai entre cidadanía e profesional, non? Sí que eu distinguiría dous grandes ámbitos, non? A nivel atención primaria, ao igual que nas agresións, e a nivel atención hospitalaria, non? En atención primaria Galicia tamén foi pioneira en ese momento unha lei de libre elección de calquer profesional sanitario. En este caso hai libre elección de medicina, enfermería, en atención primaria, pero non así no hospital. Isto non existe no conxunto do Sistema Nacional de Saúde, ese dereito da libre elección. Ata agora, que estábamos facendo de forma oficiosa, pois cando hai un problema pois con un profesional sanitario, un cidadán, non, no ámbito hospitalario, pois íbamos cambiando porque non é cómodo ni para o profesional ni para o cidadán, pois se tivo un episodio de violencia, sí. Pois volver a repetir a asistencia, porque bueno, esa relación de confianza que sustenta moitas das actividades asistenciales ou toda actividade asistencial que se presta nos Sergas, pois rómpese, non? Entonces, pois no ámbito hospitalario, como dicía, de oficio, e vamos modificando a asignación de profesionais, pois este traumatólogo pois tivo un problema, pasou un incidente, pois cambiámoslo a outro, non? Pero de forma oficiosa, non? Con esta lei sí que xa pois todo ese proceso no ámbito hospitalario ten un respaldo xurídico fundamental.
0: Bueno, pois estamos chegando, é que o tempo na radio boa, non boa, vai como ave. Vai como ave. Así que, bueno, vou a facer a última pregunta para Alfonso Marnotes, case a xeito de conclusión, porque é certo que, claro, que a lei ten tantos aspectos, queda polo tanto ese despregamento da lei. Vou non deixar, para o último minuto, para que nos comente iso, e tamén porque estamos falando dos profesionais. Pero é que temos que ter tamén un compromiso nos como cidadáns. Se parece moi interesante tamén que hai e vai haber campañas de sensibilización tamén para os usuarios, non? Por así que o último minuto.
3: Temos que restaurar o respecto nas relacións da cidadanía co sistema de saúde. A falta de respeto non é tolerable. En ese sentido, como é unha lei integral, hai unha parte de formación ao persoal, pero hai unha parte tamén de información. Se van a facer campañas informativas á cidadanía precisamente para explicar como debemos de restaurar a relación de respeto que sempre existiu na atención sanitaria. Sempre foi unha cousa que, ademais en Galicia, moito máis que en ningún lado. Galicia sí. Ten unha tradición, ademais neso, temos unha facultade de medicina moi antiga, das máis antigas de España, médicos insignes en Galicia, non? En todas as cidades temos rúas dedicadas aos nosos médicos. Non pedimos eso. Pedimos respeto. Os nosos profesionais o que piden é respeto. En ese sentido, se farán campañas de información para que efectivamente tomemos conciencia de que hai un problema. É que hai un problema, que é un problema nacional, pero Galicia ten medidas para ello. E logo tamén faremos, hai un rexistro no que se van, a incluir todas estas sancións para, desde un punto de vista, porque temos que ter os datos. Temos que ter un rexisto estadístico que vamos a poder explotar, no que vamos a poder saber quen, donde, cando, por qué. E logo, finalmente, a prevención. É unha lei que vai traballar moito na prevención desas situacións. Vai haber un plan galego integral de prevención contra a violencia no ámbito sanitario. É un plan, ademais, que se dará conta ao Parlamento da súa implantación e das medidas que se van a facer aí. Porque, efectivamente, vai haber sancións, pero tamén vai haber información e prevención.
0: Bueno, pues quedámonos aí pendentes. Veña, aí o marco na xenda e aquí o contaremos en Onda Cero, como estivemos contando, pues estas novidades tan importantes, están aí recén implementada esta reforma dende 8 de abril en vigor. Este é un traballo que temos que facer entre todos, que non somente se cuestión da administración, dos profesionais, senón tamén de nos como usuarios. Pues moitísimas grazas por acompañarnos e por vir a nosa casa, Onda Cero.
3: Moitas gracias a vos.
1: Moitas gracias.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Iniciamos o relato informativo de este 12 de mayo falando de sanidade. Os coordenadores de urxencias hospitalarias de Galicia denuncian a situación preocupante dos servizos de urxencias. Poñen o foco no caso do complexo hospitalario de Ourense. Acusan a sanidade de bloquear a contratación de profesionais. Entre outras cuestións, tamén critican o feito de que non estiveron convidados ás últimas reunións nas que a Consellería de Sanidade estableceu cos sindicatos as novidades que se van a implementar na atención continuada urxente. Contestaba o director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, asegurando que é falso que se este a bloquear a contratación de profesionais para os servizos de urxencias.
2: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se este a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura. Nesta mesma semana está provisto aprobar no Consello de Dirección do Servicio Galego de Saúde unha serie de medidas extraordinarias que garanten as necesidades de cobertura asistencial no Servicio de Urxencias de Ourense, como antes se fixo no caso do Hospital da Mariña. Ata agora xa se viña reforzando este servicio co apoio dos profesionais de outras áreas sanitarias. Os apoios por parte de outros profesionais que se realizan nos servicios de urxencias tamén están rexidos sempre pola voluntariedade incentivada.
1: Tamén noticia deste martes, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, defende a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, recentemente imputada por homicidio imprudente na causa que se sigue polo accidente mortal dos saltamontes nas festas de Matamá. Frente ás peticións de cesamento, Abel Caballero, en Más de Uno Vigo, defendía a súa concelleira.
3: Bueno, la verdad es que está el proceso en tramitación y yo creo que hizo una declaración muy pertinente el portavoz del Grupo Socialista, y yo remito esa declaración. Bueno, es una gran concejala, sin ninguna duda. Es una concejala que lleva zonas importantísimas del concello y lo hace extraordinariamente bien. Es una gran concejala. Es una gran concejala trabajando todo el día para Vigo y para las cosas que a la gente de Vigo le importa.
4: Ella le dijo, alcalde, si usted quiere, comprendo la situación, si usted me lo pide, si usted quiere, yo dimito.
3: Las conversaciones de ella y yo son conversaciones particulares.
1: A Xunta de Galicia levante a Unión Europea as alegacións que presentou contra a modificación do Regulamento Xeral de Costas que leva adiante o Goberno de España para limitar as concesións na costa. Unhas alegacións que iban acompañadas dun estudo económico sobre o impacto da modificación en Galicia. O Goberno galego prevé un aluvión de recursos xurídicos. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, asegura que elevan a Comisión Europea as alegacións porque non se fían do Executivo Central.
5: Facémolo por algo fundamental. Primeiro porque estivemos presentes en Europa, foi a propia comisión que nos pediu máis datos, e en segundo lugar porque non nos fiamos en absoluto do que está facendo agora mesmo o Ministerio de Transición Ecológica. Non queremos ser meros convidados de pedra, e que as comunidades autónomas non somos convidados de pedra, debemos de ter a información de principio a fin.

0: Matt analizaban hoxe nunha xornada as causas invisibles do absentismo nunha xornada en Compostela, como decíamos, unha xornada previa convocatoria da mesa do diálogo Xunta e sindicatos o próximo xoves, en a que as mutuas propoñen cambiar a normativa para poder despedir os reincidentes nas baixas. Con Ramón Castro recollemos algunhas propostas e reflexións.
1: Sobre as causas que motivan este fenómeno puxeron hoxe de manifesto que a incapacidade temporal por enfermidade común é o principal motor do absentismo, representando cerca do 75% das horas non traballadas. Salientan o aumento das baixas relacionadas coa saúde mental, que xa supón o 20% do total e creceron un 11% nos últimos 5 anos. Demandan políticas de prevención, especialmente en saúde mental, unha maior coordinación entre administración e mutuas e un papel activo das empresas en promoción do benestar laboral. Dende a Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo, demandan incrementar os recursos sanitarios suprimindo os números clausus das universidades públicas, mellorar a coordinación entre os axentes implicados, facultar as mutuas para poder realizar unha xestión integral dos procesos de baixas derivados das enfermidades comuns, sobre todo inciden en traumatoloxía e saúde mental. Modificar o marco regulatorio laboral, volvendo, entre outras cuestións, a posibilitar o despido por reiteración de procesos de baixa por enfermidade común. Dende a Confederación de Empresarios de Galicia denuncian falta de axilidade no sistema. As empresas precisan procesos máis rápidos. Juan Manuel Vieites é o presidente da patronal galega.
2: O máis axilexamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
1: Necesidade de maior colaboración público-privada, indicando que as mutuas xogan un papel clave, e a falta de ferramentas para as empresas, especialmente as pemes, polo que se precisa, día patronal, marcos normativos e operativos que teñan en conta a realidade empresarial e non só grandes estructuras.
0: Bueno, pois este xove reunión Consellería de Emprego, sindicatos, para entre outras cousas tratar o plan de choque que está a elaborar a Xunta de Galicia para combatir o absentismo laboral. Hai unhas semanas, universidades de Santiago e Vigo presentaban un informe sobre o impacto das baixas. Galicia, segunda comunidade cunha maior taxa. O conselleiro de Emprego, José González, estivo en entrevista en Onda Cero, en Galicia en la Onda. Ángeles San Luis preguntaballe pola próxima convocatoria da mesa de diálogo.
3: En breve, ¿no? ¿Cando?
4: En breve. Usted sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello de Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é decir, con todo aquel que ten algún tipo de responsabilidade na xestión e control, non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto e unha vez que se fale no diálogo social, pois si las implantan.
0: Bueno, este xoves, unha xuntanza que non acudirá a CIGA, si o resto de sindicatos, Comisión Sobreiras confirmaba hoxe que acuden á mesa de diálogo a falar de absentismo, pero tamén de todos os problemas que ten, pois por exemplo, a sanidade ou evitar que se poña sobre o traballador toda a responsabilidade. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, hoxe na movilización que protagonizaron frente á Confederación de Empresarios de Pontevedra para defender o seu papel no diálogo social e exixir solucións.
5: Tenemos que falar desas listas de espera, de por que os traballadores e traballadoras de Galicia tardan tanto en ter un diagnóstico e en facer unha proba para ter ese diagnóstico. Por que hai tantos accidentes laborais con morte? Non nos vamos a negar, evidentemente, vamos a ocupar o espacio que nos corresponde, pero falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
0: E datos do Observatorio Galego da Vivenda, atención a este dato sobre os prezos do alugueiro peche de marzo. Marzo, Pontevedra foi en marzo a cidade máis cara de Galicia para alugar, superando por primeira vez na serie histórica a Vigo e a Coruña. A Santiago hai uns meses que se a superara. María Teijeiro.
6: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra

0: 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo, de feito pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual, pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e polo tanto cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1460 no primeiro trimestre de 2025 a 1029 en 2026, case medio cento menos.
1: La brújula de Galicia.
2: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
3: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate o posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate o Posicións. Xuntos para facelo máis fácil.
4: Teremos pleno na próxima semana, martes e mércores, tomará posesión José Luis Novo Teijeiro como deputado en sustitución de Elena Candia, actual alcaldesa de Lugo. Votarás en urna, ademais, a proposta do Partido Popular para sustituir a Candia na vicepresidencia do Parlamento de Galicia. Un pleno que terá como protagonismo o idioma galego. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente sobre esta cuestión. O PSDG, que non ten neste pleno pregunta ao presidente, pois presenta unha iniciativa na defensa do idioma. Decía hoxe o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, que en breve coñeceremos a proposta do goberno galego para dinamizar o idioma. Escoitamos a Lara Méndez, a Olaya Rodil e Alberto Pazos.
5: O galego non vive de celebracións, vive de políticas públicas. E por iso, mentre a Xunta celebra, o galego retrocede. Neste sentido, tamén presentaremos unha pregunta oral para reclamarlle a Xunta que se tome en serio a IA en galego, porque logo de 3 anos sen ter dedicado ningún só euro para que a lingua galega entre na intelixencia artificial,
6: non adoptou ningunha soa medida para reverter esta situación, para garantir os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos. Hai ano e medio anunciáronnos a bombo e prato que iba a promover a Xunta de Galiza, o goberno do Partido Popular, un pacto pola lingua que iba antelo en 15 meses, o tempo pasa, e case 2 anos despois dese anuncio non se sabe absolutamente nada dese suposto pacto que ia presentar o goberno da Xunta de Galiza a este país.
7: En todo caso, eu pregúntome se están dispostos a facer alguna aportación en positivo ou se van a seguir anclados nas mentiras permanentes como que o Partido Popular ataca a nosa lingua ou cuestións tan disparatadas como as que se

0: aquí, que vetamos as linguas na educación e non sei cantas cousas máis. En fin, máis alá de intentar acabar coa legislación galega existente para implementar na nosa terra unha lingua que sentimos como propia, deberían de plantexarse cales van a ser as súas aportacións en positivo.
1: E apuntamos 24 de maio, Pontevedra, Asociación pola Defensa da Ría e o colectivo Ulloa Viva anunciaron que a tradicional marcha cara a fábrica de Ence en Lourizán será sustituída por unha manifestación urbana que percorrerá o centro da cidade de Pontevedra. E que estos anos ambas asociacións queren por o foco non só na continuidade de Ence na Ría, senón tamén no rexeitamento proxecto da multinacional portuguesa Altri. E o BNG continúa coa ratificación dos seus candidatos cara ás eleccións municipais. O seu portavoz do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, postulábase para encabezar a candidatura dos nacionalistas na cidade das Burgas, antes a Asamblea.
2: Os candidatos e candidatas elixos a militancia. Por tanto, agardemos a que a militancia se pronuncie. O que sí quero decir, porque, bueno, eu creo que estas cuestións tampouco hai que ocultalas, que Luis Seara vai a candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.
1: É Semana das Letras adicada a Begoña Caamaño. Onte falábamos dos actos locais de celebración en Santiago de Compostela. Hoxe estamos na Coruña. Con quen? Con Pilar Ozores.
3: Do xoves ao domingo vais a celebrar a segunda edición da Festa das Letras organizada polo Concello e que inclúe actuacións como as de Nobel Ouro, Daqui da Ría ou a Orquestra Brabú Xangai, espectáculos familiares, música tradicional, un encontro castanxugueiras e tamén outras artes escénicas, todos protagonizados por artistas ou colectivos de referencia, nomeadamente creadores locais. Os espectáculos espallaranse pola cidade en teatros e auditorios, pero tamén en prazas e rúas. O propio domingo pasarán polo Teatro Colón a Banda Municipal de Música da Coruña e a Escola de Artes Escénicas da Estrada, e pola tarde, moi preto, nos xardíns de Méndez Núñez, foliada das letras con cánticas da terra, donaire, majua, sondaquí, xacarandaina e espadana. Ademais, dentro desta programación, o venres celebrarase unha nova edición de Agora son Primavera con concerto de Ialma, e o sábado comezan as andainas guiadas a Coruña das Letras. Da man de Xurxo Souto podremos coñecer os nomes das pedras percebeiras a carón da Torre de Hércules ou andar na procura do antigo gremio de mareantes.
1: E tivemos hoxe tamén noticia no oído musical, boas noticias. A Asociación Músicas O Vivo anunciou que o grupo Los Suaves será recoñecido co premio honorífico Premio Martín Codas da Música, unha distinción que cada ano rende homenaxe a figuras fundamentais pola súa trayectoria e contribución á música galega. O Premio Honorífico Martín Codas da Música converteuse xa nun dos recoñecementos máis destacados do sector musical galego. Trátase dun galardón cuxa elección se fai en Asamblea Xeral de Músicas O Vivo, e este ano foi para Los Suaves. Noutros anos, pois Leilía en 2025, por exemplo, Emilio Cao en 2024 o Luz Casal no 2023. Los Suaves, premio honorífico dos premios Martín Codas da Música. Así pomos o punto e seguido. Continúa la brújula, volve la torre. ¡Feliz serán!